0: ti mai peñi?
1: Cum le mi am peñi?
0: Cum el calenta ti peñi? Ei mi cafe i peñi?
1: In ce cafe i cum el calenta ti peñi? Cum le ta mi puce? Ce mo le i com ta mi puce?
0: Mai cum el calen gan ta ni puce? Ei mi ca ta mi puce peñi?
1: Cafe i com ta ni puce? Rume cum el calenta ti vei peñi? Ne la i ta vosa que nu rume ruca mu peñi?
0: Ei cum e dungu peñi?
1: Cum e dungu ta ti peñi? Heula! Inciu!